0: nemijo ntoyie aranyakita.
1: Nemijo ntoyie aranyakita.
0: Aha. Esidan mpaka kabisa lato nakaji wa mwiyuka sabi. Mwrola jolde kani nage wara tomona. Tikita mumit.
1: Mm-hmm.
0: Njaka wangor poshi nage saa tomonare ntiba.
1: Yes.
0: Mwrepo yi saa tomonare ni ngamu nage nkaike esilu silu.
1: Mm-hmm.
0: Tine wina kata rasake nage ngrishi ni nkaike esilu silu nita rasake.
1: Yes.
0: Mbaka nare bule saa iti hato nage nkaulele. Mm, nore nage yanija.
1: Ehe.
0: Sida ni mbaka tukul.
1: Mm-hmm.
0: Nadolda naka ajo lio daga dalili nki jape.
1: Yes, lio dalili.
0: Mm-hmm.
1: Ndoli ajo mambo simbaya.
0: Mm-hmm.
1: Lio dalili pi.
0: Mm-hmm.
1: Mayolo chief ya na inibuwa ba iye era ba urkiseri.
0: Mm-hmm.
1: Lo yeri tiang.
0: Mm-hmm.
1: Hapo du nyumbani.
0: Mm-hmm.
1: Kichemusha ke maade urkiseri ni nevige ngiri maragwe.
0: Mm-hmm.
1: Inachemuka du pale nyumbani.
0: Yes.
1: Mayolda na, iyo githeri bwana, it used to be very sweet.
0: Ilikuwa tamu.
1: Emelo.